0: descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
1: Igualdad de vivienda, aplican restricciones.
2: ¿Han tenido un accidente de auto? Necesita abogados con experiencia que resuelvan su caso. Hoy mismo, llame al mejor en Arizona.
3: ¿Accidentado? Llama a Rafi, llama a Rafi, llama a Rafi.
4: ¿Lastimado?
3: Llama a Rafi, llama a Rafi, llama a Rafi.
5: Soy Rafi, abogado de accidentes, y estoy aquí para ganar su caso.
2: 520-337-3337. 520-337-3337. Rafi Law Group, abogado de accidentes.
6: Sol.com, una empresa de la tribu Pascuayaki.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: Well, Lorenzo, the pitch looked good.
8: Yeah, so green.
4: USA keeper was decent enough.
8: Didn't have much to do.
4: 99 minutes.
8: Not a single goal. Well, Bet365 sure came through, though. I bet $10 and got $150 in bonus bets, just for signing up.
4: At least someone scored.
9: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-NEXT-STEP. 21 plus only. Must be physically located in Arizona. T's and C's apply. In-app only.
10: Esta semana en Food City, llévate asado o bistec de pulpa negra sin hueso en Value Pack a solo $5.49 la libra. También carne molida de res, 73% magra, en Value Pack a solo $4.48 la libra. Además, aguacates grandes a solo 89 centavos cada uno. Y con nuestro ofertón de la semana, compra dos y recibe dos gratis en refrescos Pepsi o 7-Up de 2 litros o en bebidas energéticas Monster. Se aplican límites. Solo en Food City, bueno, bonito y más barato.
11: La fiesta te espera en María Bonita Mexican Kitchen. Abierto todos los días para desayuno, comida y cena. Prueba las especiales del día y disfruta mariachi en vivo todos los viernes desde las 6 de la tarde. Reserva el salón evento sin costo. María Bonita, sabor, familia y fiesta.
12: El Grupo Internacional Kayak los invita a escuchar su programa de consejería espiritual este domingo en La Caliente desde las 7:30 de la mañana. ¡Los esperamos!
13: Descubre las leyendas de la música mexicana. Pedro Infante, Javier Solís, José Alfredo Jiménez y Jorge Negrete. Diviértete con su historia, su música y sus relatos inolvidables. Visita ahora La Buena Podcast en YouTube. 4 gallos en La Buena Podcast en YouTube.
14: Need an accident attorney by your side. All you got to do is call the accident guys.
15: Llama a los abogados de los accident guys. Si has resultado lesionado en un accidente de carro, no estás solo. Solo llama a los accident guys. Al 877-888-GUYS.
16: If you have unfiled taxes or are in debt to the IRS, this is important news. Did you know the IRS has programs specifically designed to help people struggling with tax debt? Powerful tax assistance programs that can save you thousands if you qualify. No one knows these programs better than the experts at Optima Tax Relief, America's most trusted tax resolution firm, A-rated by the Better Business Bureau. Their award-winning tax attorneys and licensed professionals have resolved over $3 billion of tax debt for their clients. One call to Optima can start the process, helping to put an end to your worries about wage garnishment, asset seizure, and other aggressive IRS actions. Find the best options to solve your tax problems. Call the experts at Optima Tax Relief today for a free consultation.
17: Call 800-343-6460. 800-343-6460. 800-343-6460.
18: Optima Tax Relief.
19: Some restrictions apply. For complete details, please visit OptimaTaxRelief.com.
20: Adoptar una mascota es una manera fácil y asequible de traer amor a casa. Nuestros perros y gatos son animales que buscan una nueva familia amorosa y tú puedes hacer que eso suceda. En Humane Society of Southern Arizona, tu nuevo mejor amigo viene castrado o esterilizado, vacunado y con microchip. Cambia su vida hoy y lleva a casa a tu nuevo compañero. Mira las mascotas adoptables en hssaz.org o visita 635 West Roger Road para encontrar la mascota que se ajuste a tu vida.